valytis šumadėlių. Valyti laivas. Valyvas vasarą radio laivas.